nec ossa, nec spinas, nec cartilagine, nec pubia, nec carnes, nec crustam quidem fragilem, nec quaiur edicator cutis, sed mediae crustam in romniae naturae corpus, arendisimile in albo mollius, in reliquis partibus tutius vere conduris.

Quel volsi spraiti muavivatitas, et partium singularum palpitatio, quia quaecumque stratio vitalis, illam vertis in est membris, se tonto in corpore, minimetam capit solumque nomen.